0: I propose that the next Nobel Peace Prize goes to the organizers of Black Lives Matter and Black Pulse Matter.
1: Хоча б майбутнім бажати всім мати багато вірних друзів, щоб ніхто не був самотнім, але ніколи не був перевантажений. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Чиє місце не заражало місцем інших.
2: I'm so happy that a new future started today. O futuro começa agora, não na manhã.
3: Bonsoir, nous sommes tous les deux avec Charlotte et Baptiste en direct de Aix-en-Provence. Et nous sommes en France, effectivement. Et donc on vous fait un petit bonjour.